Без краю Олівер Драгоєвич нас є побожав. За добре утро, та я Арліцем з вами. І у наступних трьох минутках нас бо двигніла по конці, не дав краден. Добре утро!